0: patom fat, tam ir presim, baš me zavali. Da biste njim jednostavno tam nam, ishte kanari, për këtë komunitet të vogën, i cili gjatë gjithë kohës, dhe vidi, kontribuaj, sakrifikoj për të mirë e popullit shqiptarë, dhe në arritën e pavarësisë të Kosovës.
1: A, sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësusin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në qëfar moshe keni ardhë në qytetin e Zarës, qka ju lidhja ajo? Apo vendosën prindrit, apo ju vetë?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
1: po
2: më thonë dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë e qka po bisedohet dhe po telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e baj një prezentim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, tu kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kam kryer fakultet mersaturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe do më thonë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë këtu në Zarë, kom pa që gjatë studimeve ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madh, sado që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen, edhe domethënë një prezantim jemi domethënë ke aksesoj.
1: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtuar se çfarë bën, çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasuar me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, domethënë është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarë kratësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, do të plëtsuare, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezencë madhe e mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregëtare, është ta të përshqipej Peloponezit e në ndikë atje. Edhe, mirë, po me gjithë atje, thashë, une, na pak kemi parë kujdesi si këtu në për vendet balkanike, për shkak se në propaganda slave ka bodë vetëm, dhe më thonë, katal, ku vjen tu rregullu që është edhe, dhe më thonë, imazhi jon po ndryshon këtë drejtim. Sa përket arbreshëve këtu, sa përket kësaj pyetje, arbreshët këtu kanë, domethënë, gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethënë, ndoshta pepra ndërisë romake ka dyndje, po. Edhe kështu që këta është dyndja e fundit, 300 vjet e fundit që kanë ardhur këtu, edhe këta i kanë më të freskëta disa, domethënë, ngjarje të Shkodrës së rrethin Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë ardhë ma vonë, që kanë ardhë dhe kanë të gjalla disa, se na kemi të komunitet para 600 vjetëve, që ata din që kanë ardhë nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë.
1: Po.
2: Më shumë dhe kemë Arbanin në rëthin të Ejën me Mira, dhe më thonë rëthin të Trogirit, ku kanë edhe Emna, dhe më thonë ashtu, mirë, por nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhë. Këta këtu arbreshtë të Zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë ka integru edhe me qytetë dhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njën i tjetën, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shembull një tregim Shime Dëshpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore ka qenë me Italinë, domo Italia ka qenë me sheku i tyre, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një proz, një tregim dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtë për tjetër, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënies së gjuhës shqipe në Zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi vetë ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
2: Po, unë mendova që do të shkojmë rreth pyetjeve. A dinë më thonë ato pyetje që keni
1: parashtru. Okej, shkojmë.
2: E nëse do një mundën po, a dinë me qëllim që e komunit dhe kolega.
1: Okej.
2: Okay. Mos i dajmë detyrat.
1: Në regull. Po se tashini me një telefon jeni.
2: Po, Po jemi me një telefon, ajo është, ajo është. Edhe është shumë dam pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojnë dhe ç'ka me gjithë. Po, mirë, atëherë do të thonë ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, strui gjuhën, edhe gjitha këto ishte një pyetje tjetër që
1: po,
2: mund bisedoj
1: po,
2: pak.
1: Po. Patjetër. Shiko,
2: këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mbërrit këtu, do të thonë kryesisht kanë mbërrit ka vitet 1726, 7 edhe 33, do të thonë janë tre grupesh 500 vjet. Shiko se ne kur nuk mund të dimë ndëndjet të mëdha të emigrimeve tona. Do duhet ta kemi këto shumë ta dimë këtë për shkak se na shohim se gjatë gjithë vjes Bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhur, janë lodhje në Al, për shembull, atje në Shestan, kemi toponime gjatë gjithë Bregdetit që janë në Al atje. Mm-hmm. Është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk unë ala në Azash, ku në Venedik, çak edhe në Austrin. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet dim se Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shandaj e breshve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian. Domthonë Italia ka qenë zarën dhe luftën e dytë botërore. E këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytur ndeti, kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. E kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë ruajtur këto, domethënë, i kanë ruajtur këto zakone, i kanë ruajtur. Mas ka ne, ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
2: Ka qenë një meshë, do më thonë që i ka rujt në arbëmesh zarë, sepse kisha, kur e ka meshen në gjuhën komtare, do më thonë, jo është rujt, kisha ka rujt gjuhën amtare, tu pas meshen. Se gjdo meshe dhe gjdo feqë që ka qenë në gjuhën tjetër, e ka asimiluat popull, kemi rasin na, për shembull, në gjamiat tona, gjamiat kanë qenë asimiluse për shqiptarë në Balkan, asimiluse, të mërësisht asimiluse. Mm-hmm. E kështu që kisha e karujt këto dhe këta karujt një frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë e sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburrje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë kanë bë, tu mos u mburr. Këta kanë pas luftë sot një javë për javën tjetër, më thon aty për aty. Edhe kështu që mirë po tash janë mirë se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak më dinamike dhe më ashtu.
1: Po, zakonisht pas luftës dytë botërore kanë filluar edhe ndoshta edhe më shumë të drejta të kenë, edhe integrimi në institucionet kroate ka qenë më i madh. Kemë edhe shumë albanolog të njohur, si Stipčević apo të ilirologa i ka qenë se s'ka bëj.
2: Po, neve do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë, sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin, ato do më thonë kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtën e në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera. Dhe më thonë këtë jetën e përdishmet këtyne njerëzve këtu. Këtu, të arbëleshët, është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard gjuhës, që ka e ka rujtë të folmen e arkaike të gegnishtes vjetër. Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shamu këtu këta, kanë qytet mbretneshat e ut një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat e ut, por ai këtu këta një mbretneshë i lirë që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mose jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci varreza i lirë, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende të tjera. Këto janë të identifikuar 1500 moka herë, ndërsa ka edhe zbulime të vjetra, do të thonë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull, është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fisë të lirë, domo ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Do të thonë
1: Po.
2: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende nxarse do kemi në Liburnia, për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1900 ne të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zar për shembull, pas bardhje Gjergj Fishta.

0: universiteti më i vjetri. Domthon është në Kroaci, edhe kursen në fazën e universitetit që janë 10 vjet, derisa kanë shkuar ndoshta kanë marrë shënim mbi. Domthon ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica,
0: Fajkonica ka qenë Panoli këtu edhe ata.
1: Po.
0: Mirë po, derisa më thoni gjëja që këtu ne kom gjetur për shembull Zar ku hapim sim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë. Kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shanë 1858 në ka dhonë gjuhën e ilirve. Ilirishtën si lanë kryesore. Dëmon, ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se dëmon që është dhonë, që është dhonë zarë këtu. Ona tjetër kemi edhe periudën e Napoleon Bonapartës, një periudë shkurt, e cila këtu e shojnë si një rinjë shumë të madhe dhe ai pat bo, faktikisht. Ishin, dëmon thonë, bashkimi i provincave ilire, që 850-1813. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek tek 300 vjetori ditëve të arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zar për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
0: Po, mund ju flasim këtu, na mund e me ditë se 300 vjetori arbresh dhe zarë, që pak Nikola pak në frujme në 300 vjetorit në dy fjallë.
1: Po, pa tjetër.
0: Dy fjallë,
2: po. Alo?
1: Po, Nikola.
2: Por, nani?
1: Ju tash sekretari i shoqatës shqiptarëve në Zar edhe do ta festoni këtë jubilej të madh për 300 vjetorin e ditëve të arbreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
2: Sigurisht. Faleminderit. Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarës e banë të veçantë vetë pakti që komuniteti jetën dhe veprën dhe qytetin e Zarës, dhe qytetin ku arbreshet para 300 vitve bënë dhe migrimit e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Dhe është një privilegjë për dhe shqiptarës të Zarës, që jetën të bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar dhe të gjitha formët dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
2: Po, jemi se pandashme e arbreshme, edhe jemi kërnarë si shoqatë, si shqiptarë, që ndoshta profi, profesionet dhe të tiste me thonë disa fjallë më të i për breshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besin e ardhe.
1: Shumë falemderit, Nikola.
0: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i domosht një vit jubilar, shumë i rëndësishëm, për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andej në Evropë edhe njerëzit të natje, se këta kanë bu një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do të thonë për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit te 10 orë kur përfundon ky vit 2026 ai kanë 70 manifestime. Të veçanta çdo 2-3 ditë, çdo 4, do të thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshëve. Ne sado që mundohem edhe jini moj me kanë konsulta krejt natën, kryesisht e kanë punuar edhe ata kanë marrë shumë, e kanë marrë domethënë edhe sipas përvojës që kanë, se në 300 vjetorin ta çdo vit e kanë, do më thonë, kryesisht, datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompa për shembull në programin e tyne, për shembull pe 20 janari që në shkurte, për shembull kanë si tema si kursi të folurës, kanë për shembull brashur arbneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto, në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhonë ndoshta pak më mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull këtu kanë ekspozita, në qytet arritja arbreshve për shkak

0: shembull është me 5 maj arritja e arblesh vendosur. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po,
0: më thonë tek data
1: 6-10. Po, çka është planifikuar me datën 6, profesor?
0: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarë, salla ceremoniale është në orën 19:00 festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arblesh. Domthonë është Komiteti për festimin 300 vjetorit të arblesh mahet në sallën e universitetit. Po meqenëse se salla është
1: Ato është planifikuar sesion shkencor.
0: Po ashtu, po meqenëse se salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar me dëshira njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapaciteti po, është i kufizuar.
0: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni dahen dhurata e të tjera e të tjera.
1: Okay.
0: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, on qendrën e muzikës në orën 8 është martesa, Josip Vladovic Rejla, autori i tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe rësort e shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Preles, edhe është interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi para arsit të arbëneshve, Diocesa Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit Zarës, se këtu kryesisht shumicën e manifestimit i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zarë. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi para arsit të arbëneshve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, të bon në Arbanas këtu mrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Majtë, më thokë të në sheshë në arbëneshët, kanë mesha pandër premë dhe shfaqja atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzë që në t'indresum, për shamë në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes, dhe mbajtjen e zonjës nga saloni i parokis në kish, dhe mone kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbëreshve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kësejn, dhe më thonë, helin valle, meshën kish, disa mesha janë gjatë gjithë ditësë, Ana tjetër ka muzik, ka grupi trive, ka valtar, ka arbresh që vinë për vendet ndryshme të botës, për shemb Australie, flasin arbresh, gëzohen, kjo është ajo që, dhe më thonë, ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit, në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30, po çat ditë ndarblesh aty. Edhe mas ditë, pak më herët,
1: në ditën e diel, mendoni,
0: ditën e diel. Po kjo të kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu është dita e diel. Sa aty jemi origjinal me ta. Origjinal aty, domthonë aty s'ka, aty je origjinal. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë edhe vetë nga njerë, në shqy që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë në kolonë, që ashtu rrugica dhe edhe kthehen toni me zojen që kanë atë e shkodrës, se kanë halo ato vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincet Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbëleshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figurat të njohura arbëreshën në Kroaci?
0: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thonë ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kulturë, artë, po dhe që sot janë prezent?
0: Po, faktikisht po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mas luftëve botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk duhet i harrojmë, i damtoj, po di dhe që në këtu.
1: Mm-hmm.
0: Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet. Se ikën italian, e metën këta. Metën disa, në ashtu, disa kush meti. Edhe janë themelus të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kanë pas përvoj. Këtu më thonë tash, ishin përvojnë italian. Shime dhe Shpali, është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndështë ta kjo është themelusi i kulturës në zdarë, masu zyë botërore. Ka qenë edhe djemë të ti, Pavle Dëshpalli, Walter Dëshpalli, kanë qenë akademike, kompozitor më thonë, këtu kanë qenë. shime të shpalit i këta konbile, mjë thonë të drejtën, tash i ma qenë sara kjo biset, shime të shpalit, unë e komarë, do më thonë, kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjësi, ky në shime të shpalit, se më ka të regu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, e tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpalli dhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostume të Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane që umë roba të në kishë aty, më mamo nuk i gjetëm ato. Më nëse këta nuk kanë vesh original, i kanë pas i sa më avon ashtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdekë në 2006, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, besalle ka qenë në darkatar në Vatikan.
1: Simon Duka.
0: Simon Duka, ka qenë monsignor. Monsignor nuk ka qenë, dhe më thoma, më alarë, monsignor, po ka pas besim të mamë. Bile kjo dhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvoj, ka dit me fol shqip mirë, dhe më thoma ashtu. Edhe plus, është interesant sa i kur erdhë këtu, ja patlion për mduket, i la diçka dhe trashgimin ambasadë, dhe më thoma, zyrën atje Shqipnisë, në atë rezidencën e vetë atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhorin me Vincent Zmaj në Gospaut Zdravje, këtë më talë, zonja Shëndetit, apo si quhet ajo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se nëse flasim për Shime Duken edhe Vincent Zmaj, para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit varr aty, domthonë, ne shkon te vetë aty. Në rregull, ky e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gërtovici, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një dit aty ashtu. Oshtë edhe kryetari komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bërgjitar Kalmeta, e ndë oshtë ka qenë deri vonë, dhe më në ka pasar në shëtë kryetarën e vetë. Ka qenë edhe bile ishë ministrë në qeverinë kroate, ma herët këtu, ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë geograf gjithë. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në përnjallim tashti se shkolla ka emin këtu kur epi, me mësim Krunë Krëstish, e ka dhe oshtë Ajkalin Arbanes në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka hapi lirë, të ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethona të reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më atutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Krunë Krëstishi të e kemi punu një bosë, unë këtu kom vendim përhershëm shkollë dhe kisha drejt, e kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shëqata tona dhe kemi prut drejt në shkollë. E kemi bo aty sidoratë.
1: Sidoratë,
0: po. Po, që ashtu. Edhe ky e bon në studimin e parë, mbi të formën e arbreshve këtu në Krëstishi. Mos arroni, është personi i parë, do më dhe bot me veprën e këtu në Krëstishit, bot e formën e parë arbreshit. Një si theli kulturës arbreshën, përgjësi. Është ajo thirret për shkak fjalorit gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govor Azadarski Arbanasa, është i njohur bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund gjë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky, domethënë Krunë Krëstishi ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky ka bërë dhe ka pasur edhe një libër dallimi, e ka pasur domethënë dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1940-ën. Edhe ky për këtë libër është njëk nga Partia Komuniste Masu dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prahë. Ka intervenuar Miroslav Krleza, ka intervenuar të qarqit Jugoslavet e Tito, ka thonë se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe ka pështuar që do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botuam në 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i kanë mu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krëstishin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krëstishin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan, është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në luftë që kanë qenë hip në Kroaci gjatë qërimit. Kemi Beppo Berto Mateshish, këngëtari tenorit, faktikisht. I visa ma përshqeq, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë, nështa, diku një 65-60 vjeqar, pjesëmarrës lufte, atashe ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë janjeva, atje kemi bo zona me rektorte, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. On shpeu Perovic, pasaj, edhe shiko dishka, i visa ma përshqeq, më starojmë, e ka pas temin e doktoratur, se ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që pat punu, po do më thonë ky Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë shqipe, se na dhe një gjua për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, në pjesën e parë, ardhin arbreshve 23, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, do më thonë, edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thirret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmoni kanë vendos këta, Venediku i ka vendos me qëllim që surmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët ma vonë.
1: Ma vonë.
0: Po, Ive Perovic, pra, thash, ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, i Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryer me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryer në Dubrovnik, këtu po nduket në Split e Masane në Rom, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madh, edhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhë me Vatikanin herët, e po në fjallë, në dikur ma avon jo, ta shoshë në Zagreb. E kemi Josip Vladovich Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë këti, do më thonë, dramaturgu, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
1: Nita.
0: A vëdin, ne ka... kemi punu varrin këtu, po, ja kemi punu, po. Me munu varrin mja, ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këtu, nuk e di sa ashtu, të shqin se Nita deri para 7 vjetë dhe ka pas edhe varrin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipqevishin, që veç e njojma, i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, ekspert i kryesor ka qenë Kraci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikojnë, dishka ju të rëgoj, se do të bimë edhe të personalitet që rinë këtu. Unë mundam me thonë që nështë tanë pej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori maj paluodhën, që e ka doktorun këtë temë, punëtori maj paluodhën, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tanë ditën a thret, tanë ditën vjen, gjdo manifestim vjen, në qënë libra, e ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. I kishti saku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe ardhë një shqipë, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë një arbresh, është Enia Sipqevic, është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të arbreshet. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirëshin dhe që dhe pasë, në është diku që a gjardheq, është në bërë shtë faktë, në është pak në pension, por është i vetëmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi unë thomë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë arbenes, se ka ditë me përshqipë, ka qenë Shqipëni, ka qenë dhejnë kone në forbyros, masaneran, kërë në prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin bë avit në atë kush, vini, dika thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë e më interesu me ditë, se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë ato, këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë jetën kulturore, mirë po është interesant se, mund thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Kërë di që kanë qenë në pranverën e vitit 71, thash ky, nuk o ka kona ashtu sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam mentu aty se na Kospiro ju ka kallzu para se mu vrau, që marrveshja tregtare Jugosllavi i Shqipni është shkatrimi i Shqipnis, si ka bë punë, a ka ndeshë për Josip Gjergja me të qita të realiteta. Dhe më thonë, adi kështu që nuk o bash letë këto sanë këtu.
1: Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashta dhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja, A vazhdojnë këtë trashëgimi. E kam fjallën tek arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, në më honë është, tash po kaloj pak jashtë koncepti që kemi këtu në, unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, në më honë, shkolla Shqipa që jena 2 vjetë, nuk e kemi pasë vendimin, po nga qeveria, nga shteti, këtu shka në shkollë nuk bënë pasë jena shtu mirë, po në 2 vjetë kemi dhomë sim kështu, dhe sa kemi marrë lejen kështu, ashtu, me nëzansë, ava ka, fillimisht na kërkum që na rbnesh me pas shkollën shqipe, unë thash veç na rbnesh, a pse se diku tjetër nuk ja. Mirë po se çapo di kishte pak tendencë aty këtu na jo, kështu shtu me na qita shkollë tjetër tek si, po është normal ajo, ashtu ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po s'ka, se e paguam një herë na klasën, sikur ne në fush futbolli, në bashkuadër të shkollës, ne na dojshim më herë aty. Edhe me 2014-ën domethënë na filluam aty, filluam shkollën. Me ato mësimin plotësues, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C tash e pak e tregoj. Edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhën dikur me kalimin e arbreshët të shkollës. Po tash ata nxënësa që ishin në shkollë fillore, kur dulën gjimnaze, lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore, edhe unë e bona një kurrikul me ndihmën e profesorit Saku të njerëzve të tjerë krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta cilat janë kushtet dhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të 9 apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhë shqipe. Në Prishtinë me ndihmën edhe profesorëve atje, Fakultet Filologjik, edhe punuam një ashtu edhe unë kisha atë bisedë me atë kryetarin e komisionit që ishte pavarë në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme. Edhe tash na punum, po domethën ai komisioni se për shkollë fillore nuk kish problem. Komisioni që tash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plotsum ato, edhe kështu që na lëshuan edhe drejtën për shkollat mesme në 2016-ën. U vanu, ata na thanë komisioni, më thanë që
1: na kemi kryp punën burokratik.
0: E kemi kryp punën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin direkt atje. Kështu bisedova me njërin prej tyre. Edhe thash që esrin ke drejtim se nuk kemi na atje në jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tash ti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas pëllaj, për shembull çdo kurrikul në tonë. Tash është një kurrikul, ka qenë vitin e kaluar, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile me ndu i merë, është një njësi mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më dhonë përveç kurrikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurrikul për bashkë për gjitha paticave që jetojnë në krasi. Do më bashkërisht tonë kemi tash, se cilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lanë fakultative, do më dhonë e merë, ose e merë gjermonishtën, ose frangjishtë, ose gjuhën shqipe, do më dhonë edhe ka njotën. Do më dhonë nëse ka njotën e merë dhe ja qëtë nishë, që ajë nuk ndodhë, e ja u vitin, ka është lanë që i u vitin në zansë, do më dhonë është lanë me kredibilitet, lanë me kredi. Kështu që fëmijët, unë edhe mund me të dretë, nështë ta ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmin krejt në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant.
1: Adi
0: kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë. Na kur kemë pas manifestime të hujt, komuniteteve, janë gëzuë, kanë thonë, shisa fëmini keni ju, abadina jo. Edhe unë për shkak të japim sim, edhe në Split atje ka pas kërkë, unë kam dhënë sim, tu mendoj se po më zaventson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tashta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomeve gjon Gazuli ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaçi. Unë kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam super Viktor Karpaçin, atë pikturin e fundit gotik simit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thoshin po është prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është aty njëri i Shqipnisë si shkum atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat e tjerë këtu edhe Andre Aleshin që i thonë këta, është Andre Aleshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai na shta e dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu, është interesant. Pra shkolla e bën vetën. shkolla e bën veten tu ne po marbresh aty, edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergjfishta, Skënderbeu, Arbanosi, Hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugosllavis në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar së domës të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sot duket nuk janë të shpalosur a mija në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosjes mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjithësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komunitetit që jetojnë mbrëna ishë Jugoslavisë që kanë qenë tashin Republika, ata sigurisht që pak, bërësësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat dhe më thonë pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dëmonë, ka shkruë këtu atje, dëmonë disa profesor doktora që në këtu në zarë, kanë majtë dhe na dhe na atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se, kërë kanë punu këtë plan programin këtu një vjeqarë, o kërë mirë në këmë thonë, që shtakë një firë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kërë do të bisedonë, tek si jo me thonë, tash na e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mënë kjo, të na nuk mungon, unë në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo Jana, do më thonë ishte arbleshe, jo Jana, tash ata, se këtu e kanë atë parë, do më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, nuk mundën e qenë më pakit, që gjithë, na i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të nga dyrë, tash, e din që mikpritja shqiptarë vë është 100 herë me madhe, 100.100 ma shumë se kretë popujtë Balkani, ta e di, na tash të dim këtë parkume. E do më thonë kjo është, ka nevojnë këtë drejtim ma shumë, ka nevojnë mushli rukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo për shdeson me pytë për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, domethënë, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë këtu, ka pika transhishme, domethënë shumë, edhe kjo. Shikoj, se na për shemb për këtë akademi shkencore, ne kemi organizuar edhe na si shqiptarë, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, në çato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthonë, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individë, kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencore akademisë, akademik Fizi Islami, Shërën Basha, Prashër Demaj, të mëndon do të vinë këtu. Edhe faktikisht ne kemi këshirë që a keni pas në i kontaktë, paktën abëdin aty, do të kenë përshëndetje ambasadorët i Shqipërisë, Kosovës e këtjera, do shta dhe nuk ka pas vanë kohë, nuk e di, po që nuk ka shtu. Shiko se do të vjenë për shembull këtu edhe për qef, të na është fjala, edhe këtu në sallë se do të na bëj librat, do të vjenë edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu, avokati misionit diplomatik OKBB NATO, USA Meselin Tiranë. Fatos Kryzi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore e ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvilma Proko, studiuse qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë me Republika Shqipërisë, Elis Badalla, udhëheqësi i divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me fëmin tanë shqiptarë që kanë ardhë në avonë. Se tash, se arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbresh, titalis, po arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalla i vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej, nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemrë, Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministrat mbrojtjes, Hysen Geci, për shembull, dhe Fadil Hadaxhona, gjenera luftë, të do të vinë, Rustem Teta, një komandant lufte, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, Konsulë Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shembull, lidha historiane në botë, në Selinë, që aty në Zvicër, Edmond Hajrizë, rektori i Universitetit për biznes dhe turnologji në UBKT në Prishtinë, Toni Gazetarët që kanë vinë në televizionin Zek Sinani ai tjetri, Islam Haxhjeve, Flamur Shalani, profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmeta gjithashtu publicist, edhe një guximtar i fjalës lirë dhe një njohës i madh i çështjes kombëtare. Mas anë kemi në nashtan ja 2-300 kolegë tan, mi fash shqiptar Shaljani e kret ta televizës dhe çani diku ja 300 vet. Unë koleg tim kafe rrim, shohim, edhe kështu që i tollovitim këto biseda dhe krejt. Megjithse kanë pas lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe nuk kemi se na nuk i kem boftesa, po janë lajmëruar për shembull prej Italisë disa kryetar komunave të Kalabrisit domos, dikush Sicilisë. Për shembull i Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antonetta, domthonë kryetar që janë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjen.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, u kemi drejtë.
2: E lemo, për shembull, në Zorë, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi, natyrisht se ndoshta për këtë përjetër do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që të në puna,
0: për shembull. Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu tek si. Na për shembull e dham një ashtu. Unë me ju thot drejtë një një mësus këtu që pati fort nuk kom qëhet me rinë në dhonë kësi, se kom punë shkolla kjo dhe. Mirë po, është fjalla se cili këtu. Për shembull, na kemi konsultin, për shembull, Anton Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që i japim mësim, dhe më thonë, në fakultetin e Zarës, dhe më thonë, një është konsulti Shqipnisë këtu, edhe ajtë mundohet atë vetën, për shembull, na kemi pas edhe një deputete këtu, e kemi pas një deputete në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë, se na tash jemi edhe një grup me Bosnjak, se ne më pas një farë respektin alon dhe qanë Shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa, na mi pas një aty, apo di, jëmë në ashtim me Bosnjak, ku ata jënë shumicë, për shemë, dhe gjithë mërë na duhet shumë, më konë përsëndruve që të një njëj për me mujtë me fituë, sa ata me bo me i saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemë duftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, adi pëse zeshta unë, se qdo një njeri këtu, Shqiptarë, dhe që janë aktivista, për shemë, është kryetari Unionit Shqiptarë, Esat Qëllaku, i cili ka majt një valë me luftetarët dhe në organizatë atjes, dhe vetë kanë luftu, e adini që luftetarët në Kroaci Shqiptarë, ka në do një kontribut shumë të malë, edhe nështë ata jënë halka kryesore, edhe e marveshjeve të rasit fundit që jënë Shqipni, Kosovë, edhe Kroaci të marveshje shusarake. Edhe mundam jo thonë që merita kryesore ju takon këti grupi. Unë nuk kem ponë luft këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom ardhonë. Po si kori kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'po dalë ati kur përëndë. Mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim e udhëheqësit më të ndërtuar të mbrojtjes, Ministrisë së Mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz vrom. Për çka ata nuk kanë pas shefun e shumë me bisedu se secili sektori ka njerëz të vetë që dinë më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është tu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasadat tona vinë kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë kaprit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zor, zora, në porasir që ka ardhur në zor ditët 90 aty. Domthon Ibrahim Rugova ka qenë. Pastaj ka qenë edhe ky Begaj, po ka qenë edhe Ilirmeta. Bile kemi pas kanë ardhur presidentët. Shikoj për Menanderuni edhe presidenti aktual i Kroacisë për shembull ka pas një manifestim ku erdhi Begaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shikos, është, na kemi momente të caktume që nështë ta i kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton, disa drejtime. Në do të jemi të kujdeshëm këtë drejtim. Po, e do më thonë e ka bua atohen. Ona tjetër, për shemë, oty kemi bleshën që japim sim edhe këta, do më thonë që janë arbnesh edhe dalmate, kroate në përgjësi. Po, na jemi ashtë barabar, ashtë, une nuk kom po aty asë një fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kom një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di, ashtu. Mirë po, këtë kemi kalu mirë edhe kështu që në nxënësa edhe ashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punu deri diku, nuk ka dhënë për më shumë. Mirë është kur vinë kanjëherë kështu, mos më dalin fotografi edhe veç më shkuë, apo din, ona tjetër ne kemi kthyr, a mundem shkollat mesme arbëreshat më shkuë me studiutën a? Po na ke pas problem për shembull në ambasadën kroate me qunin njëri që di shqipën edhe praktikisht pa gabime. Ashtu. Edhe ja dini që kronokristisht kur ka punu që atë fjalore dallimi midis serbisë atun, ai fjalore i tij ka shërbyer për ngjuan standarde kroate maskerimit të Kroacisë. Domthonë, këtu është një, domethënë një ora tjetër për shkak të arkivat këtu. Unë e kam pavën arkivin, ja dini që unë shumë gjëra që përmendën në Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shkak të zbulimeve të reja. Na për shkak të Vincenz Maj kryeshtar këtu ka ardhur me ka qenë se ka qenë edhe kryetari i kuvenditar për që majt atje ka qenë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i madh pap në favor shqiptarëve. Papa Klimenti, unë kam qenë te vorri i tij. E kështu që i ka qenë, e ka qenë këtu, e ka qenë edhe e ka qenë herë më përpara, ky varet në 13-ën këtu. Edhe ka kthyr sa ka të krishter katolik. Sigurisht është ka dhënë edhe Vatikanin me pas dikimin e vet këtu, ka rshi Venedikut, se i herë ato se lanë as me Imran, e lanë me banor rreth rrotull aty. Rreth rrotull të prit shi. Kështu që
2: shumë shkurt.
0: Po.
2: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën Fatosit. Sa shëqota e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqota e trive, arbesh. Po shëqota e trive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
2: Shumë.
0: Po.
2: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Brancis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është pension, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në arbëresh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shëqatë.
3: Lante kryezir.
1: Po, Nikola.
3: Faktikisht ne nuk kemi s'ka të plëcojnë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjarët. Në historie
1: shumë knaqëm, të gjatë. Na u knaqëm, duke në
3: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, si pa tjetër.
3: Edhe është do me zoshme për dhe gjusit tonë, po. Se ne së pari jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më lërgë.
1: Pa tjetër.
3: Kisha me thonë pikat të shkurt, a? Komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës në mërën në vratë 2005 shqiptarë. Rezidents, dhe pra fërstisht 2.000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujorë, 6 mujorë, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi pra fërstisht 3.500 shqiptar, shka nuk është një më i vogële.
2: Vetëm në Zarë.
3: Po. Vetëm në Zarë.
1: Vetëm në
3: Zarë. Dhe prefekturën e Zarës, kuptohet.
2: Po si që dronë puna, për shembull, me trokere, me split?
3: Po, edhe atje numri është një stil njëtë, mu dhe të qenë me vogën, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, beso që pra fërsisht deri në 60.000 veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidenci jemi pa ofresisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e sajtë.
3: Po të e marë parasysh edhe aspektin gjeografie kulturore që Kroacia ka qenë gjithmonë si e afërt me shqiptarët, ndoshta këtu e vrethonë se edhe me përqendrimin e numrit pak më të madh.
1: Po, Nikol, Nikol, për fond, një mesazh për fond, sekretari i shoqatës shqiptarëve.
3: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve të nove, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhin im që përfaqësuesi i shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në zarë, në diasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mua. Shoqatën e kanë drejtuar disa shokë tanë në periudha të ndryshme, në udhëheqjen e saj në pragë të 300 vjetorit të abrezve kam fatë që unë personalisht jam udhëheqës i shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
3: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e Shqipe. Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
3: Patjetër.
1: Po.
3: Faleminderit edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
1: Faleminderit. Vesel.
4: Po, urdhoni po.
1: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
4: Po, fa tjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se, na ekskurzionin që kemi tri tanë,
1: po.
4: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipni si e, këto të Kosovës, tekstet e librave na i binë, arrin ambasadat, mundohem, edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto, kështu. Hadi kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madh. Ndoshta mund të ishim popull sikur tani në Evropë që socili i madh si tjetri. Mirë po, ne perandoria turke në pashkat ruse, na kemi dhe arbreshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, do më thonë, ashtu. Ishim popull i madhë, mirë po zvogluëm. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru, ose u asimilu në metodologësizme të rrimave tjera në Balkanë. Më sot nuk jemi një popull i madhë. O shekulli shqiptarëve kemë fillu, na ka njoftë fuqitë e mbarë amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në heqje politike, se na kemë pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot, zonit ty në duhet në dëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, dhe më thonë, njerëzit ta në diaspora bojnë disa herë sakrificë matë madhe, se sa, dhe më thonë, në vendlindje, sa do që vendlindje është bazë, është amë, që letë rezistojnë këtë drejtim, letë jetësim për para, njërët kulturume, të i respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në përvendet evropiane, ashtu, kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësu në rrethana shumë të këqija, e dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vendet tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shembull, na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup, bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. O jenë më rëndësi, ta majmë këtë gjë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarë të madhjetit të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose t'jemi sa ma unifikus. Shqiptarët në Ballkan kanë nevojë mos me pas e zgjedhjen as çdo ditë atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në heqjet shtetit, duhet me zgjedh mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjedh. Nuk është fajtor askush, fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, në vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirëkuptim atje, ne nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedh gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që ne e majmë edhe këto tjera. Pra mesazhi i shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani. Shqipnia tash është vend i hapur, është vend perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësa të shkollave i bin kështu, mos e hupin gjuhën edhe identitetin e vet. Se na kemi shumë diasporë nxënësa të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vend të Kroacisë. Domethënë është një Melita Rëshkovic, është pe vlerë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh, të kemi sukses, për pare mi ka shkojmë, për shembull vetë to që na i theksum gjatë interviste, se cila në veti ka një fush shumë të madhe. Se cili shqiptar këtu, për shembull na kemi shumë udhëhersa këtu, pe vitet 90 për para që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi, do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel, faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
4: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me lajt, me pi kafe, me festur, ashtu, hajde, përshëndetje,
1: pra,
4: përshëndetje edhe Shqipëria.
1: Po jafromi edhe fundit të këtij bashkëbisedimi të veçantë, ku patëm knasin të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit shqiptar në Zarë, nga rrëfimet e tëftuarve, ta në kuptuam se rujtja identitetit gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i sheshatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim.

poshtë, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zalë, një dëshmi e gjallë qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e Shoqatës për Shqiptarët në Zarë, Nikolën. Falemderojmë të fturit.